0: Hit FM. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju. Celu Srbiju.
2: Ne vjeruj mi noćas.